فلم وقت سے یہ سندر سا گیت ہم نے سنے ہے، جب تک چاہو خوش رہو یہ اپنے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہو خوش رہنا تو آپ خوش رہیں گے، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں

حسن گر نہیں شراب ہی سہی، زندگی گزارنے کے لیے تو ایک ساتھی چاہیے نا۔ ایڈ فلم ایک محل ہو سپنوں کا، رفیع صاحب جی کے بیوٹیفل آواز میں یہ اتی سندر بیان آپ سن رہے تھے۔ کیا ہے ساتھیو، 10:30 بجنے میں تو وقت بھی دھیرے دھیرے قریب آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ نغمہ کو آپ سنیے، کچھ لائنیں ضرور میں سناؤں گا لتا جی اور رفیع صاحب جی کے آواز میں، روی شرما کے سانچ۔ ایڈ فلم ایک محل وہ سپنوں کا، نیگیٹو فینسی مطلب۔